хүүхэд маань мөнд сайхан, ангаа хүүхэд маань цаваа сайхан, амьдрал үйлс чинь хиймэртэй сайхан, айл хотлороо өвтэй сайхан, даяараа хөр хөгжим бялхсан сайхан байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол Аражуугийн баялаг агуулга бүхий Шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай Аражуугийн Саршинд зориулсан тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж шинэ барга зүүн хөшөөгөр нутгтай Чагаан Идэ Улан Идэний боловсролын ангийн багш Урна Насныг сурвалжлан Хөдөн байрын Бараг Монголцуудын саршиндэ бэлтгэх Идэ Өмдааны тухай ойлгосон Идэ Өмдааны ёс заншлын тухай сурвалжлагаас хуваалцахаар бэлтгэсэн байна. Сонсогчд минь нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн аван сонсоорой.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүнх хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёлцооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Юрийн үгэнд бэлчээр сайтай бол мал тархтай, бэлтгэл сайтай бол явтал бүтэлтэй гэдэг. Монгол цууд шинэ жил цагаан сар хурж ирэхээр эдэн умдан өмсөж зүүхээс эхлээд дайлах, тахилах, бэлгэсэлдгээд өвзүйлийн бэлтгэл ажиллан нямбай хийж, элбэг баян эрүүлэнг үлсэй хиймэрлэг явахыг бэлгэшээдэг юм. Нийгмийн давшилт амьдралын төвшин дээшлэхийг дагалдан эдэн умданч олон төрөл зүйл хэлбэр янзтай болсон байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр шинэ барга зүүнх шуугаар нутгтай урнаа насныг сурвалжлага давирж бэлтгэж тавьдаг цагаан эдэ, улаан эдэ болон боб боорсгын тухай ойлгож, эдгээр эдэ умдааныг хийх гарга үйлчлэх хэрэгцээж чи цагаан сарын эдэ умдааны цөөр ёсын тухай тайлбар хийлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн улгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн таа, сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүнх шууны ажил олгох төвчөний ажлын чулууны ардын Майда Сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжлаг даурж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан эдэн умдаан жохоож бүтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Тийм байна. Одоо яг энэ жил цагаан сар болохоор одоо манай хүлэн байр нутгийн хүмүүс бас энэ сайхан эдэн умдаан сүү, чагаа, айруул, өсөн сүү, одоо хурд өжгэйгэд бүрийн сайхан бүтгэд тэлбдэг юм байна. Одоо энэс босод бас одоо манай нутагт бас өрөн бас олон айрууд хийдэг юм байна. Өрмийг одоо яг төрөл хавоогоор ярил бас 7-8 төрөл байдаг юм байна. Хагас ас өрөм, гашлгас өрөм гэд хайлас өрөм, зөвл чагаа өрөм, найт өрөм гэд олон байдаг юм байна. Энэ талаар одоо ярил хийг арга маяг нь ямар байдаг бол үнэр амт нь одоо ямар шихан байдаг бол намрын өрөм гэд бас байдаг юм байна. Гүжөөс өрөм гэж бас байдаг юм байна. Жохом төрөл жир олон байдаг юм байна. Тийм ба?
3: Тийч. Намрын өрөм бол одоо хийч үсээ тохиролн жүрэг шусны өвшний намдаан одоо тэр гүжилсэн өрөм юу алгаатын өрөм бол тийм ашиг тусдээ. Бид нүүл тэрний үл одоо сагаа өрмөө хуриан шдэ. Заавал тэр палантын сагаан сав. Палантын савса чин өрмөө хуриач. Одоо хөдөө өдөр даршуул тавиад тийм өрмөө одоо гаргаад тэр янзаар нь олгой гүжиндэ хийж болно. Эсвэл хайлаад одоо тэрний нь гашин өрөм гэж хэлж байна манайх. Шар тоса тэгж авдгаа. Тэр шар тос бол өнөр амт нь анхлан байдаг. Шар тос гөхөр одоо шинэ гуртын шалцчаг тохируулна. Шусан далтыг тохируулна. Жүрөх цусын өвшний намдаан ийм сайн мэдлэгтэй шар тос бол.
2: Өрмөс босод бас энэ шар тосыг бас олон хийдэг юм байна. Тийм ба. Шар тос нь бол одоо бас олон айл бүр хөрөгсдөг юм байна. Одоо шир тосны үйлдэлч гэсэн сайн байдаг юм байна. Одоо яг ялгснаар бол энэ гашилсан өрөмний шир тосны үнэр амт нь бол одоо сургаг дөрөө нь бас хүчтэй байдаг юм байна. Бидний эндхий одоо яг энэ жил чагаан сар болсоор бас чагаалаг гэдэг байдаг шүү дээ. Чигэд чагаалагтай бас одоо шир

0: тос хэрэгсдэг юм байна. Тийм болохоор жирэм хүнс одоо энэ гашиг асуу өрөмнө шир тосыг одоо идэж сурсан болохоор тэрвэл шир тосыг нь чагаалгалаа хийдэг юм байна. Тийм үү?
1: Тийм. Өнөө сагаалаг гаш цагаан царын би түүний орой шамдаг зарим айдн. Зарим айдн бол өрт бод хоз шамдаг. Тэгээ заавал тэр өрөмний шир тосоо хийдэг. Өнөөний энэ яг зөөхийн шир тос бол тэр сагаан бодоо шингэхгүй дөр нь хөвөөд идэг юм байна. Энэ яг өрөмний шир тос бол яг бодоонд нь шингээд нөгөөс одоо инклюм нь ер нь гараад гоё юм байна. Би ба хийж үзтэл тэр хоёр шир тос бол ийм ялгаатай тийш байл.
0: Цагаалаг гэсээр одоо яг бидний хүлэн бэр нотгийн хүмүүс бол ялгадаг юм байна. Бусад гажирийн хүмүүс одоо мэдхгүй бас олон байдаг юм байна. Одоо хүлэн байрын хүмүүс цагаалаг гэж ярьдаг. Одоо чагаалаг нь одоо голдуу бид нь одоо эрвэндаа нэг гучны сүн одоо бүр чагаалагаа сайхан чанаад тэлвчэгдэг юм байна. Тэгээ шинэ нэг өглөө гичин жачны ирэхээр нь амсалдаг юм байна тийм ба.
1: Чагаалагын үг нь одоо чан сайхны зүгнэл санд мөрөд хин жаргал гэд хэлдэг. Тэгээ чагаалагын дотор удаа их утгуулаг ологдож байдаг гэж ярьдаг юм аа манай ичээ.
0: Одоо яг энэ цагаалагийн ярьсан болохоор нь яг хийг аргын талаад өнө нь одоо голдуу өнө нэр бадаагаар гол болгодог юм байна. Эсвэл цагаан бадаас бас багтдаг юм байна тийм ба.
1: Цагаан бадаагаар гинэ. Цагаан бадаагаар.
0: Тэгвэл дотор нь одоо цагаа хийж одоо амд оруулагч байна. Сүтэй чанар одоо улаан чабг гинэ, үжим гинэ, шатан, бормос энэ нэг боёо эсвэл хэдийг нь сонгож хийж одоо амт төлөвлөх боёо эсвэл одоо шир тосж хийдэг юм байна. Шинэ нэглээ өглөө одоо хүнс гэжин жачин ирж одоо жолох гэж цайган аяглж идэв бариад дарааг нь одоо чагаалгаа амсалдаг юм байна. Зүгээр одоо яг маний нутгийн шир тосын онцлог билдэлээ талаас бас та сайбар сайхан ярьсан байна. Тийм болохоор одоо энэ шир тосны хэрэглөө бас өргөн байдаг юм байна. Үйлдэлээр бас сайн байдаг юм байна. Одоо монгол шир тосыг бас одоо өмчлөгөнд хэрэглэх юрен одоо юрийн амьдралаа хэрэглэхэд бас анхааралтай хандж байсан юм байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая урна наснаас цагаан идэний зохио харга үйлдэл хэрэгцээ зэрэг талд тайлбарлаж ярьсан байна. Дараа ээлжийн нөвтрүүлэгт залхамж хэсгийг хөргөх болно. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг суруулжилан найруулсан сурна. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай.
3: Уулгүй бол үдэрт хоног гэж өвхмийн надад ярьсан юм аа.
4: Хог тоосгүй бол хог сэхэн гэж өмөгмийн надад хэлсэн юм аа.
5: Хоёр дүүгээлх яг таарч байна. Хүн бүхэн бүгдөө чармайж. Бүх улсын бодлосон хотыг хамтаар үүдэн байгуулж. Баяр жаргалт, сайхан амьдралаа чухал эдлэх бай.
6: 北京时间11:30

0: 순종 대문돌.
1: 다음 도서관 순종 대문돌.
0: 다음 이 세트리 허드워 알뜬 공부.
1: 다음 도시득 순종 대문돌.
2: 민데 아무르 민데 아흐마트 나스트드만 민트 사이한 안가 후후드만 저와 사이한 амьдрал үйлс чинь хиймэртэй сайхан айл хотлороо өвтэй сайхан даяараа хөр хөгжим бялхсан сайхан байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 муж болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол Радиогийн баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн саршинд зориулсан тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж шинэ бага зунхшуугаар нутгтай чагаан эд улаан эдэний боловсролын ангийн багш Урна Насныг сурвалжлан хөлөн байрын бага монголцуудын саршинд бэлтгэх эдэ өмдааны тухай ойлгосон эдэ өмдааны ёс заншлын тухай сурвалжлагаас хуваалцахаар бэлтгэсэн байна. Сонсогчд минь нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн аван сонсоорой.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёлцооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Юрийн үгэнд бэлчээр сайтай бол мал тархтай, бэлтгэл сайтай бол явтал бүтэлтэй гэдэг. Монгол зууд шинжил цагаан сар хурж ирэхээр эдэн умдан өмсөж зүүхээс эхлээд дайллах, тахилах, бэлгэсэлдгээд өлзүйлийн бэлтгэл ажиллан нямбай хийж, элбэг баян эрүүлэнх үлзий хэмэрлэг явахыг бэлгшээдэг юм. Нийгмийн давшилт амьдралын төвшин дээшлэхийг дагалдан эдэн умданч олон төрөл зүйл хэлбэр янзтай болсон байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр шин барга зүнхшуугаар нутгтай урнаа насныг сурвалжлагдаа урьж бэлтгэж тавьдаг цагаан эдэ, улаан эдэ болон боб борсгын тухай ойлгож, эдгээр эдэн умдааныг хийх гарга үйлчлэх хэрэгцээж ич цагаан сарын эдэн умдааны цөөр ёсын тухай тайлбар хийлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн улгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн, та сайн байна уу? Би бол шинэ бараг зүүнхшүүний ажил олох тавцааны ажлын чулууны ардын лайдаа сагайдааны багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжлагдаа урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан эдэн өмдөөн жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Ийм байна. Одоо яг энэ жил цагаан сар болохоор одоо манай хүлэн байр нутгийн хүмүүс бас энэ сайхан эдэн умдаан сүү, чага, айруул, өсөн сүү, одоо хурд ээжгээгээд бүрийн сайхан бүлтгэд тэлэвдэг юм байна. Одоо энэс босод бас одоо манай нутагт бас өрөн бас олон айрууд хийдэг юм байна. Өрмийг одоо яг төрөл хавагаар ярил бас 7-8 төрөл байдаг юм байна. Хагсаас өрөм, гашлаас өрөм гээд хайлаас өрөм, зөвл чага өрөм, найт өрөм гээд олон байдаг юм байна. Энэ талаар одоо ярил хийг арга маяг нь ямар байдаг бол үнэр амт нь одоо ямар шухан байдаг бол намрын өрөм гээд бас байдаг юм байна. Гүжөөс өрөм гэж бас байдаг юм байна. Жохом төрөл жир олон байдаг юм байна. Тийм ба?
3: Тийм. Намрын өрөм бол одоо хийж үсэй тохиролн жүрөх цусны өвшний намдаан одоо тэр гүжилсэн өрөм юу алгаатын өрөм бол тийм ашиг тусдээ. Бид нүүл тэрний үл одоо сага өрмөө хуриан шдэ. Заавал тэр палантий сагаан сав. Палантий савса чин өрмөө хуриач. Одоо хөдөө өдөр даршуул тавиад тийм өрмөө одоо гаргаад тэр янзаар нь олгой гүжиндээ хийж болно. Эсвэл хайлаад одоо тэрний нь гашин өрөм гэж хэлж байна манайхын. Шар тасаа тэгэж авдаг. Тэр шар тас бол өнөө амт нь анхлан байдаг. Шар тас гөхөр одоо шинэ гуртын шалцаг тохируулна. Шашин далтыг тохируулна.

0: гөлн жүрөгчсөн өвчний намдаан ийм сайн мэдлэлтэй ширтэс бол.
1: Үрмөөс босод бас энэ шир тосыг бас олон хийдэг юм байна тийм ба. Шир тос нь бол одоо бас олон айл бүр хөргөсдөг юм байна. Одоо шир тосны үйлдэл ч гэсэн сайн байдаг юм байна. Одоо яг ялгснаар бол энэ гашилсан үрмний шир тосны үнэр амтан бол одоо сургаг дөрөөн бас хүчтэй байдаг юм байна. Бидний энэ одоо яг энэ жил чагаан сар болсоор бас чагаалаг гэдэг байдаг шүү дээ. Чигэд чагаалагтай бас одоо шир тос хэрэгсдэг юм байна. Тийм болохоор жирэм хүнс одоо энэ гаширгасан өрөмнөө шир тосыг одоо идэж сурсан болохоор төрөл шир тосыг нь чагаалагдан хийдэг юм байна. Тийм үү?
0: Тийм. Гэвь чагаалаг гэж чагаан сарын би түүний орой шамдаг. Жарим айд нь бол өрт бод тоо шамдаг. Тэгээ заавал тэр үрмний шартаасаа хийдэг. Өнөөний энэ яг зөөхийн шартаас бол тэр шагаан бодоод шингэхгүй дөр нь хөвөөд ирдэг юм байна. Энэ яг үрмний шартаас бол яг бодоод нь шингээд нөгөөс одоо анхлын мөн ер нь гараад гоё юм байна. Би ба хийж үзчихэл тэр хоёр шартаас бол ийм ялгаатай шиг байна.
1: Чагаалаг гэсээр одоо яг бидний хүлэн бэр нотгийн хүмүүс бол ялгдаг юм байна. Бусад гажирийн хүмүүс одоо мэдхгүй бас олон байдаг юм байна. Одоо хүлэн бэрийн хүмүүс чагаалаг гэж ярддаг. Одоо чагаалаг нь одоо голдуу бид нь одоо эрвэндаан энэ 30-ны сүн одоо бүр чагаалагаан сайхан чанаад тэлвчэгдэг юм байна. Тэгээ шинэ нэг өглөө энэ гичин жачны ирэхээр нь амсалдаг юм байна тийм ба. Тэгээ
0: чагаалаг нь бол одоо сайн сайхны зүгнэл санд мөрөд хин жаргал гэж хэлдэг. Тэгээ шагаалын дотор удаад их утгуулаг ологдож байдаг гэж ярьдаг юм аа манай ичээ.
1: Одоо яг энэ шагаалын ярьсан болохоор нь яг хийг аргын талаад өнө нь одоо голдуу өнө нэр бадаагаар гол болгодог юм байна. Эсвэл чагаан бадаас бас багтдаг юм байна тийм ба.
0: Шагаан бадаагаар гинэ. Шагаан бадаагаар гинэ.
1: Тэгвэл дотор нь одоо чагаа хийж одоо амд оруулагч байна. Сүтэй чинь бол одоо улаан чабг гинэ, үжим гинэ, шатан, бормос, энэг боёо усгүлэх хэдийг нь сонгож хийж одоо амд төлөвлөх боёо усгүл одоо шир тосж хийдэг юм байна.
0: Тэгээ.
1: Шинэ нэглээ өглөө одоо хүнс гэжин жачин ирж одоо жолох гэж цайгаан аяг илж идэв бариад дарааг нь одоо чагаалгаан амсалдаг юм байна. Зүгээр одоо яг маний нутгийн шир тосын онцлог үйлдэлээ талаас бас та сайбар сайхан ярьсан байна. Тийм болохоор одоо энэ шир тосны хэрэглөө бас өргөн байдаг юм байна. Үйлдэлээр бас сайн байдаг юм байна. Одоо монголчууд шир тосыг бас одоо өмчлөгөнд хэрэглэх, ер нь одоо ерөө амьдралаа хэрэглэхэд бас анхааралтай хандж байсан юм байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая урна наснаас цагаан эдэний зохио харах үйлдэл хэрэгцээ зэрэг талд тайлбарлаж ярьсан байна. Дараа ээлжийн нөвтрүүлэгт залхамж хэсгийг хөргөх болно. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг суулжилан найруулсан сурна. Анхны хянагч Гавра, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай.
3: Үлгүй бол үдэрт тунаг гэж өвхний надад ярьсан юм аа.
4: Хоб тосгүй бол хоб сэхэн гэж өмөгний надад хэлсэн юм аа.
2: Хоёр дүүгээлх яг таарч байна. Хүн бүхэн бүгдөө чармайж. Бүх улсын бодлосон хотыг хамтаар үүдэн байгуулж. Баяр жаргалт, сайхан амьдралаа чухал эдлэхэй.
5: Нин зэн зай шүү гүн чи. iPhone 87.8 全国显荣媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国显荣媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бэрхэм хүндэс сонсогчид маань сайн байж гэнэ үү? Солонгорлог нөвтрүүлэг болж ёсоор та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн солонгорлог нөвтрүүлэгт бидэ Улаанхатын Аражио төлөөс хорооны Монгол Аражиогийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалал хийгээд Дэдмагийн дуусан гоё дуунуудаас тэхрүүлрээ. Таашаан сонирхж гэнэ үү? Хамаг төрөнд бидэ Алтан булгын уянгалсан Төсөчний жохол болох Хөдөө мин хаа байнам гэдэг найруулалаас сонирхи.
1: Хөдөө мин хаа байнам. Хараа дүүрэн хантай явсан малчин бол Тэнгэрийн жох ёол юм. Ханчин гомбо мин. Жох ёс нь Төсөчин. Алтан булуг уянгална.

хөдөө нутгийн тухай шал худал ярьж байгаа юм. Хөдөө нутг минь хаа байна м? Нутг танд байдаг гэхэн мэрэгдээ уран ярга. Энэ чиглэлээр би нутгтаа хараад миний л гэдэг хөдөө нутгаа ирээд олсонгүй. Хоорхи тэр ханчин гомбуугийн бараа чархсангүй. Юу хэлэх вэлтэй? Хот хөдөө ялгаагүй болж, хонхор нь хүртэл шинжилгээ ухаанаар амьсгах болчихсон хайна. Хантан бэлчээрээс майлан ирдэг, ханчин гомбуу хайнаас нь туушин гандуур гасаар ирдэг тэрх тангийн жохиол тангиртан буччихжээ. Би хөдөө нутгаа ирсээр санж сарвчилж дурсад ханчин гомбуу хамгийн тод норшгүй хамгийн үнэн боттай тосон.

бутгын жоргосон. Харин жилийн өмнөх үлгэр үйл надад ингэс санагтнаах юм хэнсаллаа. Ханчин гомбуу гэж хар багасаа ханчин ялсан, ханнай бэлчээрэсэн холдоогүй, хонгор чөөжинд нь хонтол ярем сүргэлсэн хөдөөгийн бор малчин билээ. Нар салих шингэсэн тэрх бор чарай, дун чагаан шүл, улралдаан солидоггүй чайвар төдлөг боёо, өнгөд жөөлөрсөн сур бустай малчин зүрх надад харагдаад байх юм. Энэ бол ханчин гомбуу. Ястай хөдөө нутгийн хэв дүр юм та. Би хэн нэгэнд ханчин гомбуу гэж ястай сайхан малчин шүү гэж хэлэхээр тэр маань та өлдвэ имэгч хөөдөх юм. Бараг хүн бүхэн түүний марч гисэн байхад хон архаас өөр юу ч чадна тэр гэж тас хариулав. Ханчин гомбуу 20 жилийн өмнө нутгтаа шингэчихжээ. Хомс түүний хуучин хүүгээд дахисэгхэн болжээ. Тэр маань надад л хөдөө нутгийн үжис хүлэнгээр хөх бор дөрөөрөө үлдсэн гэж юу? Ханчин гомбуу гэгч нартай жирэгчэж хантай найдалж насыг илгэсэн хүн. Сүжиг ажиг гэж байдаггүй. Сөргийн бүхсэл хөөсөн хүн. Ханаан хотлж барвал халуун бөлөнөөр хотоодон дүнсгэхэд л жүүн баруун айлдан орж хуучин хідэн үгэн арай жаахан өөрчлөө яаж аяах чай олж уугаад харж унтдаг хүн. Аяах чай олж уухын өмнөөс ч болов уу айл их мэн баярлуулах гэснээс ч болов уу айл оромох чил таны бор хальжин бараг ихрэлж мэднэ гэж баярын чимээ хэлсэн бэл дараа хайлд орохдоо таны хар нүдэн чинь гэдэс алсан шиг байна. Таймаг оргин чинь хомсон хугарсан шүү. Буруу талын хаан догдолж байна. Гээд аяах чай уугаад гарах. Ханчин гомбуу чих сонорлогч хүн юм аа. Хин нэг нэхэн үүдэнд ойртмогч гэрээ ээжихтэй хүүхдөө жанганж байхыг ол сонсчихно. Гэрээ ээжихтэй хүүхдийнхөө ном сурах байги гомбоор жишээлж ханчин гомбуу шиг ханьнай бүх сөөж насыг барнуу гэх юм уу? Үхрийн чинээ үү үсэг танихгүй үхтлэн гомбуу шиг явнуу гэх хараан жүрлий сонсохдоо тэр маань сэмэр хойшон бучна. Гэвч харшаар санахгүй ханин бүх сөөстөн жаргал гэж санана. Харин үсэг бол соёлын хувьд бол тэр маань мингэн хани нүдэл чатах малчин юм да. Тэрчлэн хань бүхнөө жүсэлж, нэрлж, салж рэвэрт, сохор хар, морь сүлт, мохор хөжүүт, холгор чихэд, хомхой чагаан гэдэл мэнгэн ханнай жүсэнд хуруу дахан үнэхээр гайхалтай билээ. Жүсэм нэрдлэн уншиж байхдаа анч хүн дутгийч антаггүй. Малчин хүнээ торог нүдгэж үүний лхэлгэн. Тэрээ ханын бэлчэрээс харж ирэхтэй юу нэгийн санын болгож баруун дрийн буруу хажуугийн тэр бүхтэр модонд элэ үндгэлжээ гэх боيو. Шар талын хөлийн бургасанд ургны чөөж хийхэд гоё нэг бургас байна. Гэт хүүхдээс адуучин төртөл сонирхлын хангаж өгдөөн гажир усны хаан байчиг алган жураасан шиг хөөрнөн. Манхны шавар малын мөр туулын хөвтөөр тог ус. Норжинэ бөөрдлөг өнөө шилэрхэж байсан. Норви хүрэн мөр өрөөлтэй явж байсан гэд түүнээ мэтгүй юм гэжгүй. Энгийн ойр орчмын малчдынхаа эрэл сургийг ханчин гомбуу хангаж өгдөг хөдөөгийн улаач байсан юм та. Ханчин гомбуу харам нарт орохыг мэтгүй хандал явна. Хатад нэг удаач хүрээгүй хонхор манхаар эргэлдэн. Ишхэн шир гэж үжээгүй их шангал хөртөж үжээгүй. Жүссэн настанд төлөш үрээд ирнэ, жүрүү бурууд нь жангнагдаад явна. Мал хүл услан уу ханчин гомбуу хотдог дээр харагдана. Хонь ямаа ялган уу ханчин гомбуу хороо үүтэнд жагсана. Гомбуу байхад илүүдэггүй, байх байтал эрэгдээд байх юм. Гомбуу бол ястай хөдөө нутгийн амьсгал юмсан. Багдан би ханчин гомбоос тэдийл

хол байсан бол одоо харин ханчин гомбол тодн булаахан санагдаад байх болоо. Яагаад вэ гэвэл хөдөөд ханчин гомбол шиг малтан жамхартаас ч болсон биз ээ. Ханчин гомбол гэхэд хөдлөл үйл нь хөдөө, хөлс үнэр нь хөдөө, хөрхөч юм уу, хүндэтгэлч юм уу, амь үеийн үргэлжлэл юмсан. Ханчин гомбол тайдаал хөдөө минь тансах. Ханчин гомбол шиг малчин дахин харахтыг би хүснэ. Одоо шал өөр болжээ. Малчид нь хотуруу, ханд нь хороондоо, хөдөө нутаг хүйтэн исгэрнэ. Би нүүсэн малчидын хойноос нөхөж балгасаа хурч тэдээ дэргэд хөдөөдөө хараа, хөдөөдөө хараа гэсэн юу? Ханчин гомбол шиг хонхортой ширгэж насаараа хөдөө шингэнэ гэж юу? Хөдөө бол та нар их шүү. Тэнд та нарын адууд яруухан янчхан, үхрүүд элэгсэхгэн мөөрнө. Тэмээд ойруухан бойлон, ханид үжсхүлэн майлын. Та нарын төлөө чечхүүд нь хөөрийн ганган, чөхчүхэй шувууд нь хөөнчир ахвэ. Хурдан хэрчхаа. Чи битгий шал димиэра. Одоо хөдөөч нь хөдөө биш болчихсон. Харин жилийн өмнөх хөдөө минь, ханчин гомбоо минь, та нар хаа байгаа вэ? Салхны сүнсэнд энерг шингэрж, өвс төрөл солон, хурдны жамд нутх салж, гажир хоёр жааглагдав. Уурхай нээлтээр уул нурж тоос хүй болсон. Үйлдвэрийн утаан тэнгэр бүрхийж чөөж хуурай бүхшин. Яадаг билээ? Жүрх түгшиж байна.